0: Nej, men vi har mött Flint förra och vi vet att de kommer vilja förstöra så mycket som möjligt och självklart få ut så mycket som möjligt av deras fester. Så det kommer bli tufft och vi må vara påslagna från början. Där vi har några spelare som har spelat högre upp också. Så, ett gott fjärde divisionslag. Ja. Men det till och med ett gott tredje divisionslag som vi må vara på.
1: Man såg ju förra runde vad skillnaden kan bli när det lite möter fjärde div. Alltså är det någon fara för någon undervärdering med tanke på hur bra det gick sist?
0: Nej, men det tror jag. De hade ju några chanser i första också, så siffrorna ljuger ju lite grann. För det var inte någon... Vi är effektiva och vi skapar mycket på slutet när de blir trötta och så med, men de stod ju på bra i begynnelsen och skapade några chanser med, så direkt om vi underskattar så kommer det bli jämn kamp.
1: Ja. Jag vet inte hur lagavställningen blir, men säkert någon kanske som får fängs. Vad vill du se från spelare imorgon?
0: Nej, men samma sak som senast, att vi verkligen går in och gör jobbet till 100%, att vi är påslagna. Det är det viktigaste, för det kommer bli en fight, speciellt i begynnelsen. Och kommer de vilja visa, så där må vi stå på och visa att vi vill ha en bra prestation och trycka till från början med den höga pressen.
1: Så är det ett par man som är från Flint då, rädd för att de under sin egen gamla klubb mer än Sandfjord, eller?
0: Nej, det tror jag inte de gör. Det hade överraskat oftast blivit att du vill visa ännu mer kanske då, så jag tror de är sugna på att visa sig.
1: Men det är ju också en link lite som Sandfjord och Flint där, och då har ju också Konstebol, Kirkevold, Enjoy också, som har varit här i klubben, alltså och faktiskt god förbindelse mellan de.
0: Det är det, och det känns som att det blir bättre och bättre med de flesta klubbarna runt om här också, så det är väldigt positivt. Men nej, helt klart, och det är många gåspelare som kommer från Flint, så de är duktiga på att jobba med de unga då.
1: Kan du bruka morgonen för lite scouting år?
0: Nej, det ska jag nog försöka hålla mig undan, tror jag. Det håller med att försöka få till en bra prestation där, som det är nu. Men väldigt mycket positivt i och runt här i och runt Sandefjord och Tönsberg, som man märker att det kommer fram stora talenter, så det, man jobbar bra runt om.
1: Det är bara att suga lite.
0: Ja, det är så. Det är ju hela att få så många som möjligt av.

0: Petra Marklund, hendene mot himlen, og det kan jo godt være at det noen som gjør den øvelsen der I ettermiddag, for vi altså ja, I overkant av halvannen time unna et skikkelig Vestfold-derby I neste runde I køppen, for Flint får jo da besøk av Sandefjord fotball I dag, og det betyr jo at det blir ganske hardt for underdoggen, men den svenske treneren Andreas Tegström, han klar han for å Ja, møte det de må møte, kunne han fortelle til Kristoffer.
1: Nej, men vi har mött Flint förr och vi vet att de kommer vilja förstöra så mycket som möjligt och självklart få ut så mycket som möjligt av deras fest där, så det kommer bli tufft och vi må vara påslagna från början där vi tar med några spelare som har spelat högre upp också så ett gott fjärde divisionslag. Ja. Det till och med ett gott tredje divisionslag så vi må på.
2: Man såg ju förra runden vad skillnaden kan bli när det lite möter fjärde div alltså är det någon fara för någon undervärdering med tanke på hur bra det gick sist.
1: Nej men det tror jag de hade ju några chanser I första också så siffrorna ljuger ju lite grann för det var inte någon vi är effektiva och vi skapar mycket på slutet när de blir trötta och så med, men de stod ju på bra I begynnelsen och skapade några chanser med så direkt om vi underskattar så kommer det bli jämn kamp.
2: Ja. Jag vet inte hur lagavställningen blir men säkert någon kanske som får chansen vad vill du se från spelare imorgon?
1: Nej men samma sak som senast att vi verkligen går in och gör jobbet till 100% att vi är påslagna. Det är det viktigaste för det kommer bli en fight speciellt I begynnelsen då. Kommer någon vilja visa så där må vi stå på och visa att vi vill ha en bra prestation och trycka till från början med den höga pressen.
2: Så det ett par man som är från Flint rädd för att de under sin egen gamla klubb mer än Sandfjord eller vad
1: tror du? Nej, det tror jag inte de gör. Det hade överraskat oss att bli att du vill visa ännu mer kanske då så jag tror de är sugna på att visa sig.
2: Men det är ju också en link lite som Sandfjord och Flint där då. Du har ju också Konstable, Kirkevold, Enjoy också som har varit här I klubben alltså och faktiskt god förbindelse mellan dem.
1: Det är det och det känns som att det blir bättre och bättre med de flesta klubbarna runt om här också så det är väldigt positivt men nej klart och det är många goda spelare som kommer ifrån Flint så de är duktiga på att jobba med de unga då.
2: Kan du bruka morgonen lite scouting år?
1: Nej, det ska jag nog försöka hålla mig undan tror jag. Det håller med att försöka få till en bra prestation där som det är nu. Men väldigt mycket positivt i och runt här i och runt Sandefjord och Tönsberg som man märker att det kommer fram stora talenter så det man jobbar bra runt om.
2: Det är bara positivt. Suga lite.
1: Ja, det är så. Det är ju hela att få så många som möjligt att